0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Башқалап қазанымызда 6:24 минут достар. Икінді намазына азан яңғырады. Бүгін 11-ші июль шимбе. Ақшам уақыты Қазан уақыты білен 9:24 минутта.
2: Хижина музыканта.